fredag aften på Radio Sydsjælland her med The 3 Degrees og Year of Decision. Husk også i morgen aften, altså lørdag aften mellem 18 og 20, ja, der kommer der mere af den dejlige musik her fra 70'erne og 80'erne i programmet Weekend med Kim T. Nu skal vi have fat i en gruppe, der hedder Wing and a Prayer, Fife and Drums Corps. De kommer her med Babyface.